jāmiesies dūķot, vai sētnai soji otīmi, jā vūrķētā min vaimui, vai sētni tolle puhtis min, jā sivni trafi vaimui, vai tappe